yo bop dañuy wax naan yalla adunaam bi mo ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illa allah wa tahmili wa min sirri hadhihi al-huruf tanzilu ar-rahmatu

lu wessu alquran ak sunna di qala allah wa qala rasulullah modi la ilaha illallah muhammad